0: Салам алейкум.
1: Бош-баш.
2: Привіт.
3: Приходь до нас. Common Voices.
4: Yeah.
5: Are we on?
4: We are on.
5: Okay.
4: Maybe we can start.